Ele ka 19 hora jitlhetekela 26 minutos mo eng seta korantsa ka kare longolokane ntla wa kasini wo impelele jwa ntombolo khwelantsa nsimbi ya 19 na 30 minutos la yanga ta kufikisela nongono ko journal da noite ta ba interesano na antena nacional.

Ele é que a 20 horas de até aquela 15 minutos. Ave, ali faz que lá é panga até que é mãe que se teu a corrente que acaba se colher de lumbaca o avô Muni. 28 ka maio ka 2026 angwete ya maio le se kunene igongonza ka ivula swa ku se ya famba ku ngari khale ta ba ile ka ngwete ya junyu ina ku tsemba mi set le swa ku arsiko la ku sunguna ka junyu isiku la vatsongwani siku la ntsongwani xa noke lava ku tsundzuxa ka vaveleki le swa ku hambi leswi vutomi byi karataka byi tsondzomaka swina tsima ku va hi tsakisa vatsongwani va hina swina tsima ku va vatsongwani na vona vo hi va tlakuxa ka risiku la vona hi siku leri ku lungheriwaka hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava xitani nkarhi wa ku va zama ku lulamisela swihini leswiyana leswaku ntsongwana wa hina ta kuma mahleko ya ku hambana ka risiku leri la ku rhanga ka n'weti ya junyu loyi a ta hi pangaletaka sweswi Serge Muyambu loko a ku Moringani.